kingumavula kuvaliwe iphetho kiyewe ukhiye ukuvula into zakho kuvalekile kwezemile emsebenzini kuvalekile emndenini wasula nezonyembezi sengifikile ngithunywa uJehova ngilethe impendulo esimeni sakho ake ngithandaze nawe ungumdala wezinsuku uyinzulu yemfihlakalo wawukhona umhlaba namazulu